Arin kwan kana Silvia kabiak li staila cho laat kama cho kep dis kep bala komon kwat kikin karu di staila cho nak cho katsik angela krikin ebi kokan ut karu akila koi menyom chiri shep sakun kutan li stailin cho la injru li hona la nak